0: 야르티딩게 산카나제 테나치 와르컴다니 테랑 하시컴 이랑 싱게 남시그니 츤데 나치지는 즈간도 디브셰초 데남 덩르궁데 촌이다랑 싱게 르투라 후투 아르캉찬 메이엔다르 자르툴라 낭친다가 덩라로 사근데 차르와 총총리 차르와 삼슴도 와브즈게 세고케 탄디노다니 덩라로 사케다 낭친게 싱덩동들 거르즈근데 차른장쯤니 차르 쳔본도 와브즈게 세고 때문에 상천 안크르게 사크르 잔뜩한 촌이나 간남 통하니 끝은 몽하게 남시데 대표님 때랑 양그런데 전이다랑 신게 서는 그 사클 망체히람 초클 그 사클 망체히 초업신 그 사클 망체히 이수 그 사클 망체히 고록 그 톱슈 그 사크다 템친다 탄신 그 싱당동들 거즈근데 차르와 총총니 차르와 삼섬다 바브지레스 때문에 상처 난 그 사클 그 잔타간 손이나 간남 통하니 끝은 멍하게 남시래 Tani tiyanga gongmodin chonyi narang singgir zartutta nangchina yishu chongchirka shiangtong chongdar korzgandiyin charwa chongchongni sarwa charwa samsamdan babjiri eskutemna shangchin nangkirka sakirg zhantagan chonyi na gannam tongani khitin mongaga namshindari. Rechiringa sankar naji tanachi warkumdani arang singgim khatung zootakka namshigani chandiyin ngati yunzgandu libshe juyla. Sarang sakindi tiyanga gannam tongani char chongchong babiya namshirinjir jindag chochang gortkengar gani gortkengi nyetigri. Lato sa kende kanam tongani khatin mong ya nam shirin jir jindag chochang gortkengi pchani gortkengi nyer gari. Khteling kandi kanam tongani khatin mong ya nam shirin jir jindag chochang gortkengi chani gortkengi nyer nyeri. Gongho sa kende kanam tong jindag chochang gortkengi chani gortkengi nyer samri. Dabzhig sa kende kanam tongani khatin mong ya nam shirin jir jindag chochang gortkengi nyeri gortkengi nyer khari. Yishu chongchirndi gannamara paani char chongchong baapiya naam shirinjir jindag chochang gortkengi khchigni gortkengi jibdindri. Ar maachingi saakindi gannam thongani gannamara paaya naam shirinjir jindag chochang gortkini gortkengi jubjitri. Tanshingi saakindi gannam thongani khchin mongya naam shirinjir jindag chochang gortkengi argani gortkengi nyirngari. Na gormongdi gannam thongani khchin mongya naam shirinjir jindag chochang gortkengi argani gortkengi nyirshiri. Tātunga sākindi gannam tōngāni chār chōngchōng bāpiyā nām shirinjir jindag chōchang gortkēngi chigni gortkēngi nyērsamri. Hrtongrkurga sākindi gannam tōngāni chār chōngchōng bāpiyā nām shirinjir jindag chōchang gortkēngi chigni gortkēngi nyērsiri. Hrgambamga sākindi gannam tōngāni chār chōngchōng bāpiyā nām shirinjir jindag chōchang gortkēngi abdini gortkēngi nyērniri. Piyanga saakindi khchin mongani char chongchong baapiya naam shirinjir jindag chochang gortkenga argani gortkenga nyerdindri. Khuchuga saakindi gannam thongani char chongchong baapiya naam shirinjir jindag chochang gortkenga abjani gortkenga nyerdindri. Minkhaga saakindi gannam thongani khchin mongya naam shirinjir jindag chochang gortkenga abjani gortkenga nyerdindri. Khwalunga saakindi gannam thongani char chongchong baapiya naam shirinjir jindag chochang gortkenga abjani gortkenga nyerdindri. Shunghaga saakindi gannam thongani gannam rapiya naam shirinjir jindag chochang gortkenga abjani gortkenga nyerdindri.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Drone bu lam yi de mo ngar na yol.
2: Lam jie ni zhen jiu bu chen na san. Zhen zhi lam dun.